papa kahindo kachirana sha Chrysostome. Samahani, jamaa ya Musibirwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kahindo Kakirania Jacques Chrysostome. Kifo kilitokea tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Katika Alasi Lili Kasesa namba 309. Habari fikie baba askofu, ifikie meya wa muji, pia ifikie komanda Pensteville de Utembo. Habari fikie jamaa Palos ni mahali inapopatikana. Jamaa Milabu Kahala. Habari fikie jamaa yote ya Subina Pawarikale, ifikie watawa wote wa shirika ya Waspoletu. Pia ifikie jamaa Vyambora pa Utembo na pa Kinjasa. Habari fikie jamaa ya Kawiche pa Butembo, jamaa yote pa Chipese, pa Mulu na pa Kinjasa, jamaa ya Nzanzu, jamaa Sambiri pa Kabasha, Dr. Musibirwa Sirili. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo makesha itafanyika nyumbani pa Kasesa, na kesho tangu saa 1:30 mpaka saa 3 misa itafanyika kunako parokia Saint-Denis pa Kasesa. Saa 3:30 mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue na kutafuata seremoni militaire. Saa 4:30 mpaka saa 5 mwili utaelekezwa nyumbani. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Magere ya Kiringindu. Saa 8:30 ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Kasesa. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kirima Edware na Katembo Musibirwa, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kahindo Kakirania Jean Chrysostome. La police nationale congolaise en ville de Butembo informe aux amis et connaissances la mort du commissaire adjoint de police Kahindo Kakirania Jean Chrysostome. Mort survenue le vendredi 18 septembre 2026 à l'hôpital Matanda des suites d'une longue maladie. La levée du corps aura lieu le mercredi 23 septembre 2026 et l'inhumation interviendra au cimetière familial à Magere à Kiringindo, suivant le programme ci-après. 9h30, rassemblement à la morgue de Matanda pour la levée du corps. 9h45, début des cérémonies et courte prière. Mot de la famille de l'illustre disparu. Dépôt des gerbes et des fleurs, lecture oraison funèbre. 10h45, honneur, puis départ pour le cimetière. Pour l'état-major, commandement de Butembo, Gonzela Gombe Georges, commissaire supérieur, a signé ce communiqué annonçant le décès du commissaire adjoint de la police Kahindo Kakirania Jean Chrysostome. Jamaa Ibrahim Muhini ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Ibrahim missionaire, mtoto wa papa Anseti Munyu. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon pa Butembo tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kimbesa pa Musenge, jamaa yote ya Kalumango pa Kantine. Habari fikie jamaa ya Amiri Muislamu pa Mangina. Pia fikie jamaa yote ya Jipalu Kimbesa pa Riboyo. Habari fikie jamaa yote ya Kiritsapia pa Kikungu, na ifikie jamaa yote ya Kakome pa Kanzanza. Jamaa ya Kawede pa Munzambaye Kambiri. Pia ifikie jamaa Machina pa Kiuriro pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo makesha itafanyika pakatia kwa papa Anseti Munyu, na kesho siku ya 3 tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, saa 2 asubuhi ibada itafanyika kusebeka uhesi pa Butembo. Saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Horizon. Saa 5 kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kushamba la jamaa pakachambi kichaka kisa, kisha mazishi ndugu na